0: expert.
1: Ya dear to say no pay and kasay, who number near a tutuo, ya ubiada a jenny pedrianimono, while your uncle Paher Barkin can quada, Nasaudi two and a more bar. Wonu madrona 72 hours, which represent 3 days. 3 days pepper no dasani watono. No a funny who are there free. Saya de ya me bubos win ya. Me numpe minkase o me tuasio. Me hunam yemi titi. Ya tu medro ni na na we ye no yonku pa hair bar clinic. Oyonku pa nya pram prime watiasi. Oyonku pa no ni saya dien tentem. Mwo bi piada no tono free ya dio. Oko bani se, o ma mi bi ni yan ya. Eko bani se u papa bi ne ni yan ya yesuwa nya glaucoma. Yesuwa nya cataract of the eye. Na upe baby. Na wudi ni panako. Na yama nedro. Na watu mienu na watu miensa. Na se etene sine ni suo ne friho. Wosha adia wo unhuni iye no. Wosha adia wobe huni iya. Ninyi na ani yonku pa heba ya kliniku. Suo bia ni fra. Si ya kwe yo bia ni operation wa yadia baku bihun. Na na yadia baku na saba na ni baku na jia kwa ya saa ni ninsu operationa. Wa yonku pa ni yejwane di saa ni problem ni naba tuwano. Ye wobi wa mpwa na nini mpwa ya wono ni wonguna adia da. Nyame ya wadum. Na sa ube pia mwa yonku pa haba klinika. Watu wediyo. Nyami ya maa no pana tutu Amerika bla behume. Ewa enkoko new station. Barrier. Wotra new station ha. Wunam barrier kwa aneso na. Wosemi pedada nkube. Habro sankasia na eni so menu. Edi enwe ni mu. Eni kroya ane dada nkube. Eni edi enwe ni mu. Sa habro sankasia na sinye wo. Keye juma dani tenye na. Sa uja na sa uo ina kwa mpa. Busa so mefu na ewa dada nkube mu hono. Sa upa habro sankasia no. Habro sankasia na enuwa mudi enwe ni mu. Sa habro sankasia na sinwa yonkupa hebe. Back chronic, ya why a year juma. Danny Tiny Nafitano Paco Pimanum. Opa so Freyon Kupa, Freyon Kupa Hairback Clinic was 0246 66 7478. A year juma Danny Tiny Fitiano Paco Pim and Numre. Yaria Biama Upper Pabin for 20 years in Tete years in Wunadia. Ube huwa yonku pa ya di gabonrona ya di abalibi. Ya di ma wa ntententente mwa daseni ya shasiye huna die. Die etesi neniso na ye yamano. Die neni ya niwisi wiso ya cataract of the eye. Sa uwa glaucoma. Sa uwa blur vision. Ani ya die buyadan. Na uye ye eni wa yonku pa heba kreni. Migusu wa mene ukasi. Obise doctor midi ya ni ya hepatitis B. Yara de biyada mikase. Onyankupu wa hata sronku wa ni madansi ni. Suwa yonku pa, mini hepatitis B ya dura. Oh, wenya mintu ya meka, miwa hepatitis B ya dura mame. Shami yadi mawe say, uko numa, na watu mianu pa pa pa pa pa pa. Na hepatitis B mwani nina yefri umojom. Waduma wotu kwanya kwa buro chile, ni wamu kwa ye hepatitis B no. Afe ya diyanu e wumu, entia wase hepatitis B mwano. Etimi free ni padrienu e jasu jasu sedi yebe ya. Obetu mi, enya kwenye etimi ya tu kwaino. Sa wedi ya neti saa. Bra, onyonku pa heba kronik hepatitis B ya dun. Ye we jasu jasu diye wa hodu ma yeye mawa. Na watu mienu pepepe kwa kwa cheki profano. Na mwani nyine wu. Hepatitis B a viral disease. Onyonku pa ewe nedru. Obise, midi ya ni ye liver problem. Obise, onyonku pa midi ya ni ye HIV. Ye watiti hoye na nanumu dudu. Aya nuwa ma HIV patients bian. E buwa wamu. Omu nyahoto sinasi nyini che. Iwe dura ya